0: pod njihovim štetnim utjecajem možda na kora postaje mekša. Obrisi realnog polako počinu da se tope u odnosu.
1: 1 gram realnog prema 3 grama maške jednako je 1 prema 3, kod starijih osoba 1 prema 2.
0: Zbog toga dolazi do subjektivnih osjećaja. Fiziološka priroda organizma odlazi u takozvani fade out i ustupa svoje mjesto

kratkotrajni osjećaj olakšanja plaća se gubitkom pamćenja. Opći pad inteligencije prate smetnje u funkciji, postaju akutne i polako, ali sigurno zadobijaju kroničan oblik.